0: Need lastud merese, siis me lähme pühkimaie, lähme merda pühkimaie. Mereäri ei ka maie, mereäri ei ka maie.
1: Variety is the spice of life. With over 50 different languages, there is plenty to choose from.